витікає. Так багато людей у світі, їм тебе не замінити. Інші люди всього лиш підробка.

0: світі, їм тебе не замінити.
1: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
2: Три факти про двері.
3: Факт перший.
2: Найбільші двері в світі належать НАСА. В ангарі космічного центру таких дверей не одна, а цілих чотири. Висота кожної становить 139 метрів. Цікаво, але для того, щоб відкрити або закрити одну з таких дверей, знадобиться не менше 45 хвилин.
3: Факт другий.
2: А ось самі швидкі двері зачиняються всього за 32 тисячних секунди. І встановлені вони в лабораторіях, де вивчають вибухові речовини.
3: Факт третій.
2: Відомо, що найстаріші двері знаходяться у Великій Британії. Встановлено, що дерева, з яких були зроблені ці двері, були зрубані приблизно в 1064 році.
1: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Я впевнена, Шекспір би точно написав про кохання красиво.
2: Але спочатку б півночі перечитував переписку і думав, бути чи не бути, писати чи не писати першим.
1: Коли почуття – це вже ціла драма.
2: Віталій Козловський, Шекспір.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «А». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Apollo Automobile».
1: Історична довідка.
0: «Apollo Automobile» – це автомобільна компанія, що була заснована у 2004 році в Німеччині. Засновником компанії був Роланд Гумперт, який раніше працював інженером в «Ауді». Після виходу з «Ауді» Гумперт зайняв

0: займався створенням власної компанії з метою виробництва високопродуктивних автомобілів. Першим автомобілем, який був розроблений компанією, був суперкар, який був випущений у 2005 році. Аполло Гумперт мав двигун V8 об'ємом 4,2 літри, який розвивав 650 кінських сил. За словами компанії, цей автомобіль міг розганятися до 100 км на годину за 3 секунди і розвивати максимальну швидкість понад 360 км на годину. У 2019 році на автосалоні в Женеві компанія Apollo Automobile представила нову модель – Apollo Intensa Emozione. Цей автомобіль мав двигун V12 об'ємом 6,3 літри, який розвивав 780 кінських сил. Відзначимо, що Apollo IE був випущений в обмеженій кількості в 10 екземплярів і коштував понад 2 мільйони євро кожний.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про суперкар Apollo Intensa Emozione. Автомобіль майже повністю виготовлений з вуглецевого волокна, але також містить в собі високоміцні сталеві, алюмінієві та титанові деталі. Відсік двигуна, до речі, залишений відкритим для забезпечення ефективної роботи впускної системи. Весь каркас важить всього-навсього 105 кілограмів. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Відчуття, що ти чогось досяг, це найнебезпечніша отрута. Протиотрута. Щовечора думати про те, що можна поліпшити завтра. Інгвар Кампрат, засновник ІКЕА.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: baby.
1: У суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
2: Український шлягер, хіт-парад.
3: Пісні, що любить Україна,

0: людей. Не може.
1: Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Hennessy. Компанія Hennessy була заснована у 1795 році і одержала своє ім'я від прізвища засновника Річарда Hennessy. Цей ірландець служив найманцем у французькій армії у часи правління Людовіка XV. Свого часу у провінції Коньяк Річард Hennessy відкрив свій виноробний будинок по виготовленню виноградного бренді. Коньяк, вироблений таким новим підприємством, був високо оцінений при дворі Людовіка XVI, а після і аристократією Франції та Англії. І вже в 1813-му була офіційно зареєстрована компанія «Just Hennessy & Company». Оскільки на чолі компанії на той час стояв син Річарда – «Just Hennessy». Цікаво додати, що у 1865-му на пляшці коньяку «Hennessy» вперше з'являються зірочки для позначення віку використовуваних спиртів, і ця ідея тепер є загальною для всіх коньяків і не тільки для Hennessy. Відзначу, що у 1971 році підприємство перестає бути чисто сімейною справою, а в 87-му переходить до складу холдингу «Louis Vuitton». Сьогодні ж марка Hennessy побила світовий рекорд по випуску коньяку. Це 40 мільйонів пляшок на рік. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Hennessy. Так от, є такий факт, що вже протягом 100 років і до сьогодні щоранку о 11:30 в одному і тому ж приміщенні, в головному офісі будинку Hennessy, збирається група фахівців. Вони оцінюють аромати і, звісно ж, дегустують свій улюблений Hennessy. До речі, ті фахівці – то є члени комітету дегустаторів Hennessy, який відповідає за різні стадії купажу, в ході якого створюються неперевершені коньяки Hennessy. Ну і ще про таке. Найдорожча пляшка Hennessy коштує 194 тисячі 927 доларів. Цей напій виготовлений з купажу дистилянтів з витримкою від 47 до 100 років. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: З третьої позиції лунатиме пісня, яку не потрібно представляти.
2: Бо кожен знає, що любов іноді діє сильніше за будь-які коктейлі.
1: Олена Омаргалієва. «Не п'яна

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

раптом тормоза і шкіряний салон, і під шума з гуом, з тобою віч на віч.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є такі пісні, де ти не знаєш, що означає назва.
2: Я коли гуглив наступну пісню, Google-перекладач подивився і сказав:
3: «Я сьогодні не в ресурсі».
1: Тому що треба не гуглити, а слухати такі пісні. З кожним прослуховуванням наступної пісні плюс 5 к ресурсу, плюс 15 до настрою і плюс 100 до бажання танцювати. І неважливо, за кермом ти чи на роботі.
2: Тому прокачуємо свій настрій на день. Прямо зараз. П'яте місце. Древо. Енкарапіста.

реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Суд у Казахстані дозволив примусове стягнення з російського «Газпрому» 1 мільярда 400 мільйонів доларів на користь «Нафтогазу». Йдеться про рішення міжнародного арбітражу щодо неоплаченого транзиту газу через Україну. Для «Нафтогазу» це перше публічне іноземне судове рішення, яке відкриває шлях до реального виконання арбітражу в окремій юрисдикції. І це справді важлива історія. Компанія вже заявляє, що продовжує шукати активи «Газпрому» в різних країнах. Тобто мова не лише про юридичну перемогу, а й про практичний механізм повернення коштів.
0: Україна також передала Великій Британії свої сигнали щодо можливого послаблення санкцій проти російської нафти. Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує обговорення цього питання на двосторонньому рівні вже цього тижня. Тема чутлива, бо санкційний тиск залишається одним із ключових інструментів стримування Росії.
1: На енергетичному напрямку є й підтримка від партнерів. «Укренерго» отримає 11 мільйонів євро грантової допомоги від німецького уряду через кредитну установу для відбудови. Кошти мають посилити фінансову стійкість компанії. А на наступний рік розглядається ще й можливість пільгового кредитування.
0: Тим часом українська далекобійність знову дала результат. Зеленський повідомив про підтверджене ураження нафтопереробного об'єкта у Кстові, майже за 800 кілометрів від українського кордону. За його словами, травневий план таких операцій виконується більш-менш повно.
1: Є й тривожні новини з Дніпропетровщини. У 2 старостинських округах Дубовиківської громади оголошена обов'язкова евакуація населення. Людей вивозять із кількох населених пунктів Синельниківського району, де безпекова ситуація залишається складною.
0: На Харківщині після ударів російських безпілотників по Чугуївській громаді постраждала одна людина. У Чугуєві горіли приміщення місцевого підприємця, а біля Кам'яної Яруги зайнялися резервуари з газом на території заправки. Рятувальники ліквідували пожежі, працюючи попри загрозу повторних атак.
1: І на завершення – про спорт і культуру. Київське «Динамо» виграло Кубок України з футболу, перемігши Чернігів у фіналі з рахунком 3-1. А Україна подала вишиванку до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама.
1: Ти чув?
0: Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: купуй, смакуй, заїжджай знову.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
4: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
3: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
2: Або телефонуй 098 487 2020.
5: Реклама.

0: Реклама. Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Монатік, Артем Пивоваров, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Офіційний партнер заходу Coca-Cola. Освіжись та зарядись. Саме час для Coca-Cola. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Навіть коли вас немає вдома, ми на варті. Поліція охорони – надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Поліція охорони – завжди поруч. 9899.

0: то.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
4: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Буває, стараєшся, вкладаєш душу, все робиш правильно.
0: А воно не складається?
1: Так.
0: А ось Макс Барських знає. Іноді не складається, значить доля просто не той пазл підсунула.
1: Четверта позиція. Макс Барських не складається.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: смакуй, заїжджай знову.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хесбургер!
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
5: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Сьогодні, 21 травня, Україна відзначає День вишиванки. Свято, яке давно стало знаком єдності і внутрішньої сили. Також у календарі День культурного різноманіття, Міжнародний день чаю та День міжнаціональної злагоди. Для вірян цей день пов'язаний із пам'яттю рівноапостольних Костянтина і Олени та Вознесінням Господнім.
0: Головна тема ранку – нові російські удари по українських містах і громадах. У Дніпрі внаслідок атаки постраждали 2 жінки, пошкоджені житлові будинки та квартира у 5-поверхівці. На Дніпропетровщині під ударами були одразу кілька районів області. Загалом відомо про 4 поранених, серед них – жителі Дніпра та Кривого Рогу.
1: Тривожні повідомлення надійшли із Чернігівщини. У Новгород-Сіверському районі російський безпілотник ударив по території агропідприємства. 1 людина загинула, ще 2 дістали поранення. Після атаки зайнялися автомобіль і складське приміщення. Пожежі вдалося загасити рятувальникам.
0: Упродовж ночі Росія запустила по Україні балістичну ракету та 116 безпілотників різних типів. Захисники неба знешкодили 109 повітряних цілей. Водночас були зафіксовані влучання ракети та кількох ударних дронів на 5 локаціях. У повітряних силах також спростували чутки про нібито радіоактивні шахеди.
1: На фронті доба була дуже напруженою. Генштаб зафіксував 233 бойові зіткнення. За офіційними даними, російська армія втратила ще 910 військових, понад 500 артилерійських систем, бронетехніку, спецтехніку та велику кількість безпілотників. Українські сили продовжують тримати оборону і виснажувати ворога по всій лінії зіткнення.
0: Палає і російська паливна інфраструктура. У Сизрані після атаки дронів спалахнув великий нафтопереробний завод, що входить до системи російської нафтової галузі. Партизанський рух також повідомив про підпал тепловоза з нафтою у Санкт-Петербурзі. Такі удари створюють додатковий тиск на логістику ворога.
1: У міжнародному блоці Вашингтон обговорює можливе пом'якшення обмежень на білоруській калійні добрива. Ідея полягає в тому, щоб зменшити залежність Мінська від Москви, але питання залишається політично чутливим. Тим часом держсекретар Марко Рубіо звернувся до кубинців із пропозицією гуманітарної допомоги на 100 мільйонів доларів. Але не через владу острова.
0: І на завершення українські розробники випробовують лазерну систему «Тризуб» протиударних дронів. Її можливості поки не розкривають повністю, але сама поява таких рішень показує, Україна не лише обороняється, а й швидко шукає нові технологічні відповіді.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама. Якщо крутити, то з Метабо. Професійні шурупокрути. Потужні, компактні, надійні, з електронним захистом. Ідеально лежать у руці. Акційні комплектації від 3000 гривень. З шурупокрутом Метабо кожен гвинт стає на своє місце. 3 роки гарантії на інструмент та акумулятор. Метабо. Німецька якість у кожному оберті.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2 – поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун – живий квартал.
3: Київ, ти готовий?
4: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
3: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
4: Жива сцена, велика енергія.
3: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
4: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
3: Два дні музики, енергії та свободи.
4: Київ задає ритм літа.
3: 4 місяці, один імпульс.
4: Відчуй його. 30-31 травня. Гідропарк.
3: Питання тільки одне. Ти там будеш?
4: Живий звук.
0: Реклама.

залізних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, куди ми їдемо?
0: Тобі сподобається.
1: Це Ірпінь?
0: Так, а це наш новий дім у житловому комплексі «Молодість» поряд з набережною за програмою «Єоселя». «Молодість» – квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті «Молодість.Лайф». А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями. Великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
2: Ранок починається зі сніданку.

0: сніданок з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
2: Заходь на «Атмосфера ін'юа».
1: Або телефонуй 098 487 2020.
4: Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2. Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Сьогодні в нашому хіт-параді переміг не просто трек, перемогло справжнє музичне диво.
0: І знаєш, це дуже логічно, бо коли Артем Пивоваров співає про восьме диво, одразу згадуєш ту людину, яка заходить у твоє життя. І всі сім чудес світу такі, ну все, ми вже не головні.
1: Це пісня про те, що найбільше диво не десь далеко, воно може бути поруч. Артем

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер! Реклама.

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягеро.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч в Україні знову минула під атаками дронів. Повітряні сили повідомили. Ворог запустив балістичну ракету та 116 безпілотників. Більшість із них вдалося знешкодити. Влучання зафіксували на 5 локаціях. Ще в кількох місцях упали уламки збитих апаратів.
2: Харківщина прожила важку добу. Російські війська били по 15 населених пунктах безпілотниками різних типів та реактивними системами. В області постраждали 8 людей, зокрема в Гонтарівці, Гусинці, Чугуєві та Золочеві. Окремо повідомляють про удар дроном по фурі на окружній дорозі під Харковом. Водій загинув.
3: На Донеччині через обстріли 1 людина загинула, ще 11 поранені. Пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, крамниця, автівка та об'єкти інфраструктури у Краматорському районі. У Кривому Розі російський дрон ударив по промисловому підприємству. Поранений чоловік отримав неважкі травми.
2: Сили безпілотних систем за добу уразили 1361 ворожу ціль. Серед них – особовий склад, точки запуску дронів, засоби радіоелектронної боротьби, автомобільна техніка, мотоцикли та безпілотники противника. Це ще одне підтвердження, що українські дрони залишаються одним із найефективніших інструментів на фронті.
3: СБУ разом із силами оборони проводить посилені безпекові заходи на півночі України. Йдеться про Чернігівську, Київську, Житомирську, Волинську та Рівненську області, які межують із Росією та Білоруссю. Громадян просять мати документи, з розумінням ставитися до перевірок і тимчасових обмежень руху.
2: У Європі обговорюють новий формат зближення України з Євросоюзом. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні статус асоційованого члена без повноцінного права голосу, але з тіснішою участю в роботі європейських інституцій. Окремо йдеться про політичні гарантії безпеки та поетапну інтеграцію до бюджету Союзу.
3: Тим часом Путін, за даними міжнародних медіа, не отримав від Сі Цзіньпіна схвалення газопроводу «Сила Сибіру-2». Це показує, попри гучні заяви про партнерство, між Москвою і Пекіном залишаються серйозні економічні інтереси і обережність. А Україна передала до Міжнародного кримінального суду нові матеріали щодо депортації та незаконного утримання понад 1800 українських в'язнів у Росії.
2: І сьогодні Україна відзначає День вишиванки, уже 20-й в історії свята. Президент Володимир Зеленський привітав українців і нагадав: тепер ми самі творимо її візерунок своїм життям, боротьбою, працею і пам'яттю.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Київ, ти готовий?
4: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
3: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
4: Жива сцена, велика енергія.
3: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
4: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
3: Два дні музики, енергії та свободи.
4: Київ задає ритм літа.
3: 4 місяці, один імпульс. Чуй його.
4: 30-31 травня. Гідропарк.
3: Питання тільки одне. Ти там будеш?
4: Живий звук.
0: Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям.
1: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
3: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
2: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
3: І планування, яке підберемо саме під тебе.
2: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.юа».
2: Або телефонуй 098-487-2020.
4: Все завантажено. Можна їхати.
5: Зачекайте, а ви куди переїжджаєте?
6: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я. Власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай і ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: Реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадани Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
0: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua.
0: Хезбургер! Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна сьогодні знову говорить про безпеку. І на фронті, і в майбутній архітектурі світу. Валерій Залужний наголосив: у новому порядку не має бути сірих зон, де великі держави торгуються долями інших країн. Компроміс, ціною якого може стати життя нації, для України неприйнятний. Ця думка звучить особливо гостро на тлі нових атак по містах. У Сумах зафіксовано влучання в житловому секторі Ковпаківського району. За даними місцевої влади, постраждали 6 людей. Серед них 2 літніх чоловіків перебувають у тяжкому стані.
0: На Харківщині російський FPV-дрон ударив по вантажівці під час руху. Водій загинув, автомобіль загорівся та перекинувся. Такі атаки знову показують – ворог цілить не лише по військових об'єктах, а й по цивільному життю.
1: Водночас Україна нарощує захист неба. Міністр оборони Михайло Федоров заявив, що за 4 місяці ефективність перехоплення шахедів дронами-перехоплювачами зросла вдвічі. Стратегічна мета – стабільно знищувати до 95% повітряних цілей.
0: Є й нові рішення. Україна тестує дешеві ракети для збиття шахедів, щоб масштабувати виробництво до осені і зими. До експериментального проєкту приватного протиповітряного захисту вже долучилися 27 підприємств, а перші групи вже виконують бойові завдання.
1: На далекій відстані від українського кордону уражено Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Президент Володимир Зеленський назвав це ще однією далекобійною санкцією проти російської нафтопереробки. Об'єкт розташований більш ніж за 800 кілометрів від України.
0: У Празі стартував безпековий форум «Глобсек», де українська тема буде однією з ключових. А уряд підписав грантову угоду з японськими партнерами на $40 мільйонів для відновлення громад, медичних послуг, агросектору і суспільного мовлення.
1: І на завершення – економічний сигнал. Польська мережа «Пепко» підтвердила плани виходу на український ринок. Навіть під час війни Україна залишається країною, у яку вірять, з якою працюють і де бачать майбутнє. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

dado ya. Тобою зачаровані, співаю only you. І забіцілую всю ночі з подушкою.

0: Реклама.
1: Метабо – перфоратори, що перемагають бетон з першого удару. Витривалі, універсальні, надійні, професійні – від 5 тисяч гривень. Потужний двигун, антивібраційна система, запобіжна муфта, електроніка та легендарна німецька якість. 3 роки гарантії. Перфоратори Метабо. Лупцюють бетон, а не ваші нерви.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Коли важлива кожна секунда, обирають професіоналів. Поліція охорони. Надійний захист вашого житла. Телефонуйте 9899. Підключення до поліції охорони безоплатне. 9899.

0: Вулкан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від КАН на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Київ, ти готовий?
4: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
3: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
4: Жива сцена, велика енергія.
3: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
4: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
3: Два дні музики, енергії та свободи.
4: Київ задає ритм літа.
3: 4 місяці, один імпульс. Відчуй його.
4: 30-31 травня. Гідропарк.
3: Питання тільки одне. Ти там будеш?
4: Живий звук.
5: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні. Погода. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна, голос

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі» «Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі» «Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама. Ти чув? Ліс і новий ранок.
1: Навіть не віриться, що це наш дім.
0: Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Життя поруч із набережною і природою. Квартири за програмою «Єоселя» по ціні оренди. Телефонуйте 097-601-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.лайф. А у нас в Окрасі все велике. Великі парки та виноградники, великі озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями.

0: також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі. Манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
3: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе.
2: Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
1: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама. Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.

Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на четвер, 21 травня. У Львові місцями зливи. Удень 21, уночі 12 градусів. В Одесі зливи. Удень 20, уночі 15 градусів. У Харкові місцями сонячно. Удень 32, уночі 17 градусів. У Києві хмарно з проясненнями. Удень 29, уночі 18 градусів. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Потужний новачок, що точно щось знає про дівчат.
0: Бо бувають моменти, коли дівчатам просто треба потанцювати. І неважливо, хтось бачить їх чи ні.
1: А всі чоловіки поруч раптом забувають, куди йшли і навіщо. І час ніби завмирає.
0: Бо іноді танець говорить більше, ніж навіть сторіс із натяком. А іноді танець – це найлегший спосіб просто танцювати і бути собою.
1: Новий вхід у чарт «Duplex Band». Дівчинка танцює.

Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Авролі, АТБ та інших магазинах твого міста. Реклама.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кан святкує.
2: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
3: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
2: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
3: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
2: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
3: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна знову говорить про власну історичну тяглість і про те, як Москва намагалася привласнити минуле. Кирило Буданов заявив: «Русь – це Україна, а росіяни лише вкрали частину нашої історії». За його словами, українці мають не віддавати своє коріння, а впевнено повертати собі право на власну спадщину.
0: У Сумах після масованої атаки по Ковпаківському району зросла кількість поранених. Попередньо травмовані 6 людей, серед них літні чоловіки у тяжкому стані, ще кілька постраждалих отримали допомогу медиків. Місто оговтується після удару, а служби продовжують уточнювати наслідки.
1: Є й важливі новини з фронту. Президент Володимир Зеленський повідомив про успішну операцію Центру спецоперацій А Служби безпеки України на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Уражено штаб російських ФСБшників і знищено комплекс «Панцер-С-1». За словами глави держави, втрати окупантів у цій операції – близько 100 вбитими та пораненими.
0: На Харківщині українські сили також просуваються вперед. За повідомленнями військових, на Великобурлуцькому напрямку росіян фактично притиснули до державного кордону. За місяць окупанти втратили 2 населені пункти, і це ще один сигнал. Українська оборона не лише тримається, а й знаходить можливості для руху.
1: На міжнародному напрямку Україна продовжує боротися за справедливу компенсацію. Президенту доповіли про рішення суду Казахстану, який дозволив «Нафтогазу» стягувати з «Газпрому» 1,4 мільярда доларів. Це ще не фінал справи, але напрям названо правильним, а юридичний тиск на російські активи триває.
0: У Латвії 3-й день поспіль оголошували повітряну тривогу через безпілотники біля кордону. У кількох прикордонних районах людей закликали залишатися в укриттях і дотримуватися правила двох стін. Європа дедалі чіткіше бачить, російська загроза не зупиняється на українських межах.
1: А тепер про символ, який об'єднує українців у світі. До Всесвітнього дня вишиванки-дипломати, митці і міжнародні друзі України говорять про неї як про мову культури, без перекладу. Для когось це родинний оберіг, для когось – знак свободи, а для України загалом – тихий, але дуже сильний голос ідентичності.
0: І наостанок – про розвиток. Уряд погодив створення індустріального парку «Хуст» на Закарпатті. Там планують інвестувати понад 1,2 мільярда гривень у виробничу інфраструктуру, зокрема для вітроенергетичного обладнання.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Метабо – професійні німецькі кутові шліфмашини за акційними цінами. Потужні, надійні, витривалі. Функції – повний фарш. Регулювання обертів, заміна диска без ключа, автобалансир, муфта безпеки, електроніка захисту двигуна, від мережі чи акумулятора, з безщітковим та щітковим двигуном. 3 роки гарантії. Метабо – тримай міцно, бо це потужність на повну.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Атлас Фестиваль 2026. З 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. 3 дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
1: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
0: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун. Ідеальне місце для файних людей. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.

0: Київ. Ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
2: Реклама.

різних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живем в цивільній суєті, в душі шалена втома, одне бажання на меті, почути тишу вдома.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. Погода. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня. І п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, удень 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, удень 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, удень 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, удень 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вік.

Реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія «Гранд Колібрі Байрібас» запрошує вас у «Туркіш Вояж». Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. «Гранд Колібрі Байрібас». Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Все завантажено. Можна їхати.
3: Зачекайте! А ви куди переїжджаєте?
4: В наш новий дім в котеджному місті Окраса. Уявляєте? Сучасна архітектура та просторе подвір'я, власна інфраструктура, школа, садок, озера і набережна. 10 хвилин до метро і 0 хвилин до природи. Переїжджай ти. Окраса.сіті. Котеджне місто біля річки.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Готові до садового сезону? Метабо має все для створення ідеального саду. Акумуляторні газонокосарки, мотокоси, кущорізи, ланцюгові пили, оприскувачі, насоси, поливалки. За акційними цінами. 3 роки гарантії, німецька якість. Метабо. Коли садові роботи в задоволення.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській 143/2.

0: Балкан святкує.
1: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
2: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
1: Із нагоди дня народження «Кан» дарує святкові знижки до 30%
2: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
1: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
2: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
3: Реклама.

0: Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем. В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня, і п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, у день 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, у день 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, у день 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, у день 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе. Партнер програми «Вікна Вікнарьов». Вікнарьов. Обирай серцем.
1: Реклама. Вікна.

Реклама.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Інколи один дзвінок може все змінити.
2: Особливо, якщо серце вже на лінії.
1: А звичайне «Ало, це хто?» може стати початком історії,
2: яку потім згадуєш ще дуже-дуже довго.
1: А інколи один голос за свого улюбленого виконавця може змінити хід усього хіт-параду.
2: На жаль, Вікторія Ніро сьогодні покидає наш шлягер-парад.
1: Але можливо, щоб повернутись, Вікторія Ніро! Ало!

0: Український шлягер. Новий випуск. Слухай щосуботи о 14:00.
1: Всі зорі з неба для тебе, моя незивна, я вдячний Богу за тебе.

0: Реклама. Спробуй якісний та ефективний догляд за волоссям від Еколайн. Шампуні, маски та кондиціонери, які дійсно працюють. Все, що потрібно для щоденного догляду для неї, для нього і для всієї родини. Еколайн. Шукай в Аврорі, АТБ та інших магазинах твого міста.
1: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098 597 34 13.
0: Реклама.

Реклама. Ранок у житловому комплексі «Молодість». День у житловому комплексі «Молодість». Вечір у житловому комплексі «Молодість». Подих природи і лісу цілодобово, без перерв. Житловий комплекс «Молодість» в Ірпені. Живи поряд з набережною, лише в 7 кілометрах від Києва. Телефонуйте 097-610-4777 або залишайте заявку на сайті молодість.life.

0: Озера та палуби, великі будинки з великими терасами та великими подвір'ями, великі вікна і висота стелі також велика. Навіть розтермінування у нас велике. І тільки ціни у нас маленькі, манюсінькі такі. Купуй будинок на сайті okrasa.city.
1: Дай вгадаю, хочеш квартиру в класному ЖК і не за всі гроші світу?
2: Тоді знайомся. ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому.
1: Тут є розтермінування до 24 місяців від забудовника.
2: І планування, яке підберемо саме під тебе.
1: Тож не гугли далі.
2: Твоя квартира в «Атмосфера преміум» вже чекає на тебе. Заходь на «Атмосфера.ін.ua».
1: Або телефонуй 098 487 2020.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Україна та Сербія домовились відновити роботу над угодою про вільну торгівлю. У Белграді підписали спільну заяву, яка повертає переговори в практичну площину. Для бізнесу це шанс на нові маршрути, ринки, логістику і партнерства після довгої паузи.
0: На Харківщині уточнили ситуацію в Куп'янську. Повідомлення про повну відсутність російських підрозділів у місті не підтвердилися. Українські військові кажуть, ворога там небагато, але окремі групи ще фіксуються, тому контроль і зачистка тривають обережно.
1: У Дніпрі російський дрон влучив у житлову багатоповерхівку. Попередньо пошкоджені 2 будинки, виникла пожежа. Місто знову пережило удар серед дня, а рятувальники, медики і комунальні служби працюють на місці атаки та перевіряють квартири.
0: Українська оборонна індустрія показала ударний дрон «Бегемот». Він уже проходив бойове застосування, може працювати автономно або під керуванням оператора, несе потужну бойову частину і здатен іти на малій висоті. Такі розробки показують, як швидко змінюється сучасна війна.
1: Водночас Кирило Буданов заявив, що Росія поступово знижує планку своїх цілей у війні. За його словами, гучні заяви про швидке захоплення столиці змінилися спробами продати власному суспільству значно скромніші перемоги. І це вже ознака не сили, а вимушеної адаптації до реальності.
0: Європейська комісія відреагувала на дискусію про особливий статус України на шляху до членства в Євросоюзі. У Брюсселі кажуть, сам факт такої розмови між державами-членами важливий, але розширення має залишатися частиною безпеки всього континенту, а не заміною повноцінного руху України вперед.
1: Сьогодні у деяких пологових Києва, Харкова, Дніпра, Одеси та Львова проводиться проект «Моя перша вишиванка» від Delta Medical та Shonen – інновації для здоров'я нації. У День вишиванки представники Delta Medical відвідують породіль і вручать подарунки. Вишиванку для немовляти, сертифікат на продукцію Shonen на суму 3 тисячі гривень і Health Box із засобами для здоров'я. Коли стільки мам уже виїхало за кордон, для Delta Medical і Shonen важливо підтримати саме тих, хто залишається в Україні та обирає народжувати вдома. Delta Medical – люди задля життя, люди задля людей.
0: І на завершення до України повернули прах голови організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії. Перепоховання заплановане на 24 травня у пантеоні видатних українців на Національному військово-меморіальному кладовищі.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Шурупокрути, перфоратори, болгарки, пили різних типів, компресори, газонокосарки, насоси. Загалом понад 400 інструментів сумісні з одним акумулятором. Так, це Метабо. Світовий лідер в акумуляторних технологіях. Інтелектуальне керування батареєю, запатентована система зарядки, індикація ємності, робота взимку до мінус 35 градусів. 3 роки гарантії. Доведено. Акумулятори Метабо мають найвищий струм серед усіх брендів. Метабо. Німецькі акумулятори, на які можна покласти.
2: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: нікого так не зустрічав.
1: Реклама. Кан будує. Житло твоєї мрії у Файна Таун. І навесні дарує неймовірні знижки від Кан на квартири до 30%. Розстрочка до 7 років з фіксацією курсу.
2: Власна котельня, енергонезалежність та комфортне укриття.
1: Деталі на finatown.com.ua. Файна Таун – ідеальне місце для файних людей. Салютна 2, поруч із метро Нивки.

0: Київ. Ти готовий?
1: 30 та 31 травня – День Києва. Гідропарк стає центром літа.
0: Impulse.ua Fest – відкриття сезону, яке не можна пропустити.
1: Жива сцена, велика енергія.
0: Хор «Вірьовки», культурний десант, Олег Скрипка та воплі Відоплясова, Київ Оркестра.
1: І потужні діджей-сети у вечірній програмі.
0: Два дні музики, енергії та свободи.
1: Київ задає ритм літа.
0: 4 місяці. Один імпульс. Відчуй його.
1: 30-31 травня. Гідропарк.
0: Питання тільки одне. Ти там будеш?
1: Живий звук.
2: Реклама.
3: Мені треба зазирнути в те небо, що в очах зелених у твоїх.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня, і п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, у день 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, у день 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, у день 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, у день 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама.

реклама. Неймовірно! Міжнародна компанія Grand Colibri by Ribas запрошує вас у Turkish Voyage. Тур з інвестиційними можливостями до Туреччини. Сонячна Аланія, преміальний відпочинок та вигідні інвестиції вже чекають. Деталі на voyage.grandcolibri.com або за телефоном 063 101 60 60. 063 101 60 60. Grand Colibri by Ribas. Вікенд, присвячений інвестиціям. Реклама.

0: Реклама. Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2. Реклама.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня, і п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, у день 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, у день 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, у день 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, у день 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Іноді вітер – це не просто про погоду. Це про зміни, які приходять тихо, але дуже вчасно.
2: Він забирає зайве, приносить нові думки і нагадує. Серце завжди відчуває напрямок.
1: Так і в нашому хіт-параді відбулися тихі, але відчутні зміни. Мелавін і Ліона «Вітер», на жаль, покидає наш чарт.
2: Дякуємо за ці миті. Дякуємо.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хезбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Кан святкує.
3: Житловому комплексу «Республіка» виповнюється 8 років.
4: 8 років, як тут створюють простір, у якому хочеться жити, будувати сім'ю і планувати майбутнє.
3: Із нагоди дня народження Кан дарує святкові знижки до 30%
4: та розстрочку до 7 років з фіксацією курсу.
3: Поспішай скористатися можливістю придбати житло своєї мрії.
4: Живий квартал «Республіка» на Теремківській, 4. Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама.

0: Chip.
1: Як файно грає.
2: Український шлягер, шлягеро.
3: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
4: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
5: У Дніпрі після російського удару пошкоджені 2 багатоповерхівки. На місці виникла пожежа, а інформація про постраждалих протягом дня кілька разів уточнювалася. Станом на вечір відомо вже про 15 поранених. Серед постраждалих – дитина, а також люди старшого віку. Частину мешканців госпіталізували у стані середньої тяжкості. Рятувальники, медики та міські служби працювали біля будинків, де удар зруйнував звичний ритм мирного дня.
4: Президент Володимир Зеленський сьогодні побував у Славутичі на півночі країни. Там він зустрівся з керівниками громад Київської та Чернігівської областей. Говорили про підтримку людей, фортифікації, укріплення кордону та посилення сил оборони. Окремо Зеленський нагадав, що у 22-му році наступ на Україну йшов із території Білорусі. За його словами, Україна не забула цього досвіду і має можливості превентивно реагувати на загрози з російського та білоруського напрямків.
5: В Офісі Президента також прокоментували нові заяви Олександра Лукашенка про нібито агресію проти Білорусі. Там наголосили, слова цього політика давно нічого не важать. Тому Україна уважно стежить не за риторикою, а за реальними діями.
4: Естонія тим часом відкинула російські звинувачення і заявила, що не піддасться на залякування. У Талліні підкреслили, поява безпілотників у Балтійському регіоні є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України. І Україна має право захищатися.
5: Завтра Київ продовжить дипломатичну роботу з Великою Британією, Німеччиною та Францією. Зеленський анонсував розмови про посилення тиску на Росію та координацію спільних кроків. Завдання – зробити так, щоб дипломатія реально впливала на ситуацію.
4: У Латвії 3-й день поспіль оголошували повітряну тривогу через безпілотники біля кордону. У кількох прикордонних районах людей закликали залишатися в укриттях і дотримуватися правила 2 стін. Європа дедалі чіткіше бачить, російська загроза не зупиняється на українських межах.
5: На міжнародному напрямку Україна продовжує боротися за справедливу компенсацію. Президенту доповіли про рішення суду Казахстану, який дозволив «Нафтогазу» стягувати з «Газпрому» 1,4 мільярда доларів. Це ще не фінал справи, але напрям названо правильним, а юридичний тиск на російські активи триває.
4: І на завершення про символи та майбутнє. Для 49% українців вишиванка є знаком національної ідентичності. А держава запускає національну систему дослідників, щоб підтримати науковців і молодих учених, які працюють для України.

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня, і п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, удень 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, удень 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, удень 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, удень 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе!

зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: реклама. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Каблучка. Це ж просто маленьке коло на пальці.
2: Але після якого всі навколо починають бігати великими колами.
1: Ой, що ще вам для щастя треба?
2: Головне, щоб каблучку подарувала саме та людина, від якої ти її чекаєш.
1: Кола!

ефірі прогноз погоди на вечір четверга, 21 травня, і п'ятницю, 22 травня. У Дніпрі ввечері мінлива хмарність. Завтра сонячно, удень 32, уночі 18 градусів. У Вінниці ввечері місцями зливи. Завтра також дощі, удень 26, уночі 13 градусів. У Полтаві ввечері хмарно. Завтра переважно сонячно, удень 33, уночі 16 градусів. У Києві ввечері місцями зливи. Завтра короткочасний дощ, удень 30, уночі 16 градусів. Бережіть себе!

потребі залізних, а в душі м'яких. Шукаєм друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті — почути тишу вдома.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: А на вогонь зазвичай метелики і летять.
2: Зазвичай.
1: Кажуть, кохання треба тримати ніжно.
2: Бо якщо стиснути сильніше, то до ворожки не ходи. Буде серйозна розмова.
1: Тому зараз про почуття, яке хочеться берегти в долонях.
2: Жанна Алтавська,

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

житті таке буває тільки раз. Світали ночі, я не вірив сам. Можливо, все згадати без прикрас. Та неможливо,

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Дніпрі після російського удару пошкоджені дві багатоповерхівки. На місці виникла пожежа, а інформація про постраждалих протягом дня кілька разів уточнювалася. Станом на вечір відомо вже про 15 поранених. Серед постраждалих – дитина, а також люди старшого віку. Частину мешканців госпіталізували у стані середньої тяжкості. Рятувальники, медики та міські служби працювали біля будинків, де удар зруйнував звичний ритм мирного дня.
1: Президент Володимир Зеленський сьогодні побував у Славутичі на півночі країни. Там він зустрівся з керівниками громад Київської та Чернігівської областей. Говорили про підтримку людей, фортифікації, укріплення кордону та посилення сил оборони. Окремо Зеленський нагадав, що у 22-му році наступ на Україну йшов із території Білорусі. За його словами, Україна не забула цього досвіду і має можливості превентивно реагувати на загрози з російського та білоруського напрямків.
2: В Офісі президента також прокоментували нові заяви Олександра Лукашенка про нібито агресію проти Білорусі. Там наголосили, слова цього політика давно нічого не важать. Тому Україна уважно стежить не за риторикою, а за реальними діями.
1: Естонія тим часом відкинула російські звинувачення і заявила, що не піддасться на залякування. У Талліні підкреслили, поява безпілотників у Балтійському регіоні є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України. І Україна має право захищатися.
2: Завтра Київ продовжить дипломатичну роботу з Великою Британією, Німеччиною та Францією. Зеленський анонсував розмови про посилення тиску на Росію та координацію спільних кроків. Завдання – зробити так, щоб дипломатія реально впливала на ситуацію.
1: У Латвії третій день поспіль оголошували повітряну тривогу через безпілотники біля кордону. У кількох прикордонних районах людей закликали залишатися в укриттях і дотримуватися правила двох стін. Європа дедалі чіткіше бачить, російська загроза не зупиняється на українських межах.
2: На міжнародному напрямку Україна продовжує боротися за справедливу компенсацію. Президенту доповіли про рішення суду Казахстану, який дозволив «Нафтогазу» стягувати з «Газпрому» 1,4 мільярда доларів. Це ще не фінал справи, але напрям названо правильним, а юридичний тиск на російські активи триває.
1: І на завершення про символи та майбутнє. Для 49% українців вишиванка є знаком національної ідентичності. А держава запускає національну систему дослідників, щоб підтримати науковців і молодих учених, які працюють для України.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Постійно шукайте критики. Конструктивна критика така ж цінна, як золото. Ілон Маск.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Дніпрі після російського удару пошкоджені 2 багатоповерхівки. На місці виникла пожежа, а інформація про постраждалих протягом дня кілька разів уточнювалася. Станом на вечір відомо вже про 15 поранених. Серед постраждалих – дитина, а також люди старшого віку. Частину мешканців госпіталізували у стані середньої тяжкості. Рятувальники, медики та міські служби працювали біля будинків, де удар зруйнував звичний ритм мирного дня.
0: Президент Володимир Зеленський сьогодні побував у Славутичі на півночі країни. Там він зустрівся з керівниками громад Київської та Чернігівської областей. Говорили про підтримку людей, фортифікації, укріплення кордону та посилення сил оборони.

0: відкинула російські звинувачення і заявила, що не піддасться на залякування. У Таліні підкреслили, поява безпілотників у Балтійському регіоні є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України. І Україна має право захищатися.
1: Завтра Київ продовжить дипломатичну роботу з Великою Британією, Німеччиною та Францією. Зеленський анонсував розмови про посилення тиску на Росію та координацію спільних кроків. Завдання – зробити так, щоб дипломатія реально впливала на ситуацію.
0: У Латвії третій день поспіль оголошували повітряну тривогу через безпілотники біля кордону. У кількох прикордонних районах людей закликали залишатися в укриттях і дотримуватися правила двох стін. Європа дедалі чіткіше бачить, російська загроза не зупиняється на українських межах.
1: На міжнародному напрямку Україна продовжує боротися за справедливу компенсацію. Президенту доповіли про рішення суду Казахстану, який дозволив «Нафтогазу» стягувати з «Газпрому» 1,4 мільярда доларів. Це ще не фінал справи, але напрям названо правильним, а юридичний тиск на російські активи триває.
0: І на завершення про символи та майбутнє. Для 49% українців вишиванка є знаком національної ідентичності. А держава запускає національну систему дослідників, щоб підтримати науковців і молодих учених, які працюють для України.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: секрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру F. Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд Феррарі.
2: Історична довідка.
1: Легендарна компанія Феррарі заснована у 1928 році Енцо Феррарі як Скудерія Феррарі. Вона спонсорувала пілотів і виробляла гоночні машини до 1947 року. А ось з 47-го почала випуск вуличних спортивних автомобілів під маркою Феррарі SPA. Але технічно першим автомобілем Феррарі був авто Авіо Конструзіоні Тайп 815, який сконструював і зібрав Енцо Феррарі і його команда у 1940 році. А ось на початку 50-х Енцо Феррарі і Батіста Фаріна, засновник легендарної фірми Пінінфаріна, зустрілися, щоб домовитися про спільні розробки. В результаті компанія Пінінфаріна стала дизайнерською фірмою Феррарі.
2: Автопортрет.
1: Друзі, пам'ятаєте фільм «Вкрасти за 60 секунд»? Так от, Ніколас Кейдж, який зіграв у фільмі, повинен був вкрасти 50 автомобілів за 3 дні. У тому числі кілька Феррарі. Одна з моделей, яку вкрали у фільмі, була легендарна Феррарі F40. А ще був фільм «Поліцейський з Беверлі-Хіллз», в якому знімався Едді Мерфі. У другій частині актор знімався на своєму особистому Феррарі 328 GTC. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
0: Автопортрет. Кожне авто унікальне.
3: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку і до

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до.

0: ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Є люди, що по лайкам можуть зрозуміти усе потрібне у людині.
0: Або вважають, що можуть. Я називаю їх служба безпеки кохання.
1: Непогано. З термінологією розібрались. Тож.
0: Олена Омаргалієва – фанат з 10-ї сходинки.

0: Персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні наш герой – найуспішніший виконавець в історії поп-музики. Володар 15 премій Греммі і багатьох-багатьох інших. 25 разів він був занесений в Книгу рекордів Гіннесу. Без сумніву, це король поп-музики Майкл Джексон. І, як завжди, кілька цікавих фактів про цю персону. Як вам таке? Майкл Джексон уявляв себе людиною-павуком. Він навіть пробував реалізувати свою мрію – зіграти головну роль. Але це ще не все. Виявляється, легендарний співак проходив проби на роль професора Ксав'є з фільму «Люди Ікс». Отакої. А ще стало відомо, що через те, що Майкл був темношкірим артистом, деякі радіостанції не хотіли брати в ротацію його пісню у 83-му році. Композицію «Beat It» все ж взяли на радіо тільки тому, що гітарне соло було виконане Едді Ван Халеном, лідером рок-команди «Ван Хален». До речі, кількість проданих в світі записів Джексона, альбомів, синглів, збірників і таке інше становить більш ніж 1 мільярд копій. Ну і на сам кінець додам. Історію про те, що музикант для збереження молодості жив у кисневій капсулі, Майкл Джексон придумав сам і потім, як то кажуть, злив цю дезу в ЗМІ. Але як би там не було, Майкл Джексон завжди залишається в історії людства як король поп-музики. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку донь

А час не повертається назад. Коли ж ти підросла,

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо. Три факти про цибулю.
1: Факт перший.
0: Батьківщиною цибулі заведено вважати Центральну Азію. Вона виникла у Західному Пакистані.
1: Факт другий.
0: Пітер Глейсбрук, фермер з Великої Британії, зумів виростити цибулину, вага якої складала понад 8 кілограмів і була занесена до Книги рекордів Гіннесу.
1: Факт третій.
0: Цибулю дуже шанували у стародавньому Єгипті. Сферична форма та концентричні кола у внутрішній структурі цибулі вважались символами вічного життя. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: суботу о 14:00 на Шлягер FM знову буде гаряче.
1: Український шлягер, хіт-парад.
2: Пісні, що любить Україна,

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на 100 мільйонів доларів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Топ Нейм. Історія брендів, що залишаються класикою.